0: Orata wabanda marove. Omula wisa caraca togo. 15 horas y 54 minutos. Ohime wera ulo bahiko neta muloko. Ni mararu. Mweri. Waneta ne moha junyu mwaka 2026. Mweri kahiso mwako nera. Wakane wakane ukuvela ka omadela mwawe. Iyo nikala ka olipi heria. Radio ni muwira yele yupole nyanyo obara nya mwakayolo mpanyene ya hula bandere la odipi heri yaka wakala wira okathi kumuli pede la mutu okathi musuru kukwani muli pede la mutu siso wetu pitu mpavela nyubara mwanya mwakayolo mpanyene ya hula a 2026 nyuwa nombara ke wehaka ero rocho ito nyoro sikina kwenye lampata mitoko sampira hikune na nolelo nya wapoma ni wa provincia ya Wampula okala wahalola unikela huu wosu wedi hani unime wira nikuru na shana shitia na anamahimi hapari ne na mpira amwetone football onzi no shinta e sabadu yela mkutano waro eraneka variari wanihiku no upu wede liwa mapuro anikalahu wanihani wa meyu ambient mera ya watapeliwe mahiku yeta matanu mweri uwajonyo mpanya ni yahu alipo ya alamte kwa wakanduku miheri hapari ya shintale anamatika anikuru na Coca-Cola wa ikulu tana shishi wakuliwa tanataru eto nyerio ewerenia muhina mwa ipenalti no mala mpiro la opia okomani wawe oriki olika nyihiwa wa mpira mbosa variari wa mkuru ya la o maili kini himia anami himi hapari na la anikuru na Coca-Cola ola mkutano opa chiria anamatrika la shana shitiena anami himi hapari anishintaya wanikuru na Coca-Cola wamikuma nilu ivinre ito inhende wera kwa mikuma nelo mitanamelaru itikiwe ba warana yepahe olikanyiwa mpira mosa yowo avre wa ikolu taro wakuta nikuru masi kwa mikuma nelo sikina kusene yyo anamahimi hapari ashana shitiana ya virihenle ariki omuloliwa funti anikuru yena na ashana shitiana mpanta wanamahimi hapari wakanle Nelson Tatanya o himo wera o shintano e thonyerio e ru yitu shereka wo we e wera ni ye variari wa komali anamati thawe yala wo pavela o phanya ola o khale murai lu mulu pale a wehiriwa mpandra wa le mte kwa yo khalle ola le ya i hapar
1: Nos primeiros 45 minutos, na segunda parte, tentamos fazer algumas alterações, porque tivemos problemas na linha média, principalmente aos laterais, conseguimos empatar. E depois, nas penalidades, é verdade, foram contundentes 9-8, valeu a frieza do guarda-redes, que muitos não acreditavam no seu potencial, defendeu e assim deu-se esta primeira vitória inédita da equipa de jornalistas contra a formação da Coca-Cola.
2: E daqui para frente?
1: É continuar a potenciar estes jogadores que temos de pegar um e outro da classe para ver se conseguimos vencer outros jogos.
0: Wampanta wanikuru na Coca-Cola. Niri nikuru ntukihende wiwata na toyola ampira arwa otikiwaka. Funti anikuru yedna Eli Utakurush. Ohata pela anamihimi hapari. No shinta weno opanyaya. Onahimi wera oshinti wano. Wananeye muhina mwa Ohiwa na ne wa kumene le. Vari ya ri. Wa komoni wa mkumana le yole atikiwa.
2: Coca-Cola esteve muito bem, felizmente. Quando os erros são bem aproveitados, resulta nisto. Empatamos, perdemos nas grandes penalidades. A sorte sorriu para os jornalistas. Estão de parabéns. Mas nós, como Coca-Cola, vamos continuar a trabalhar. Vamos continuar a...

0: Mune ira nyu itele ibona pele.
1: Mukiswa mhe mulupali yake tu. Miyo ka pela pa yusuele sheni hiliwa mhusiula. Kore receiver.
0: Nkino lela ni siri sao. Mukume ba hi.
2: Bala ni tu. Ngarani ba mirava. Miyo kini mosueli hani mirere lo sintunea.
1: Eke kai.
2: Ayo, eke kai. Mirere lo ni oja orera. Yohana ubahaniwa.
1: Ko shukuru pipi. Oroka la wira amara karimu emelela. Nino kanda na mwani wani, ikuwa ikina, nkinona mota watu mayoja nkiti mwani ya mwili, wawika avahase. Masi kikiwa wira muhano, munu nipaka mashinta ni mirelo soko yopanya.
2: Siyoko ya, kinape yoja yoko yopanya ni yosiva. Niyo singisiwe la wihana wira yoja saka sosiva siva. Mtoko mto njero, ehopa ikiti nakala ehopa yowuma.
1: Ahe, si sayo. Mirelo iya miyo fokalo otumaka.
2: Isote pa orere la wekume. Namu sote na kado ojaka.
1: Ni wunke loratene. Mugishuti hi wapi ya sisa pipi.
2: Ayo, atu otena nirere la oja oratene. Kila mula katoyela. Okatisha ni malihanyo mhilile oja indu hele kumi.
1: Kinona wira wika nisumana.
2: Etu, ngaruhani paratemosa. Oni kawelu amuhusi mosawe hopa yo uma miravola. Mubawe mwate lo orere la wuyena. Akushe ava hamu araweni anaweto.
3: Mukure hopa yo uma nakala ikiti, ipiriru kwa samulia kufaranko ni macho wakute sumana ni mukalimu kiliwa kamurima. Kosiva vanjene, okala vanjene. Ni mpento wa wata.
4: Maisabo, mashvida.
5: Itento mu.
4: Mashvida, maisabo, mashvida.
6: O que que a vovó está a cozinhar hoje?
4: Mais amor,
7: mais
4: amor,
7: mais vida,
4: mais amor,
7: mais vida,
4: e tanto amor.
8: Mas como assim que não penta a cani? Olha lá que não sou ele a mapelo aca, nem cusi no uma, não ele a macura. E hoje hindre era o asivela naca. Yoswa ni oaku vei nkusha minutu muloko otokiha. Ni hakumvesha. Nrowe nyaoni isabawa nakalitura. Nwamala nrowe nipita njusotene ni kela hupavela. Horapi horatene ni otere kelela. Nimuatu laki nrowe akosue liha. Akala oja akatua tana mosa. Mkushela abisera ni ipapela nrowe nlepe. Nrowe pavela. Nusu ni ekilu emosa ya nikusi no uuma. Mwahikalani, mwakala orumela ehopa ekina yo uuma, unisivato. Masipole, ya kale hoper ni maka. Mohana orapiha ni masi, wawi ekumihe maka. Isuari tanuso oterekeleliwa. Esepole mosa yulupali oterekeliwa marote ene. Isinora pili so oterekeliwa marote ene. Nusu ni ekope ya maka yotadu. Ekope pili sa sopa makuro oki timani hiwa. Ninyusu na shavi na yamasi. Vanto sote ya ira ya sora ni sote rekeliwa. Opajarapahi wapea. Tupanela mhele makura okitimani hiwa ni sebola. Vawe isupole mpache raya uvirikani hekore mhele isuari okiteliwa. Esinora ni masi. Mwaika na nesinora kufamulatu. Oni siva tusiso. Muhieto kotaka mpaka mhusa otikanela. Wota lana mhele ni kusino uma. Ni muhie chokotaka minutu miraru mpaka tanu. Ni uolika na. Mwaha chapote mkwea haya. Mwakala oja haka ni karakata. Nakala msoro kotela ni salata ya alfasi. Wa mtito yole nyusa mswela anyu paka. Ala ya rima apelawe pipi olelo. Mwere siso wani yoni mwoswela anisa. Yosivele ni yoja.
3: Mukure hopa yo uma nakala ikiti, ipiriru kwa samulia kufaranko ni macho wakute sumana ni mukalimu kiliwa kamurima. Osiva vanjene, okala vanjene, ni mpento wa wata.
4: Maisabo,
7: mashvida,
5: itento mu.
4: Mashvida, maisabo,
7: mashvida.
6: Ukika vovosta kozinyaruji.

uipawa arati ang kumulila e provincia e la Uniasa e distritu ya Wamutrika. Kenera kia asanti vanchipale wa mga vono alanto ani hakalalihim wa ma e programa ela ni njipo nanto ni malahum wiwele la vahile kendeva. Ela eri e programa ya radio vanseweni e programa ni nova hera huni kutano orwa ukumela e maria 22 horas mpaka watamela e maria 23 horas no radio Msamiki. Ohima were programa ela enrom sulu mahawa e kami hero ya stoko eno radio Msamiki kini hima vau watata ana Monteiro Bonifácio, ana Fernando Damas, ana Januari Eduardo, amai ana Maria Fazenda, vamosani Marisa Agostinho Baina. Va mikrofoni olelo munihole liwa vamosani mio maninyu. Muninho, wala mkuinyo Adolfo Jorge Sadiki, nitoa programa ela anipaga mpante mwavano o hiena kini himava wa Ismael Sadiki Deliu Daimoni, vamosani Admiro Zakaria Isawaya Masina watu watene anipaga mpante mpwama e programa ela kinira sante wanchipali wanyuomu ni vamosani hiyomu yulelaka e programa ela. Ni nere la hukulano warwa wera hiyo ni nakalaka owiwele la masu amavano o hiyana e provincia ela Uniasa ni nakunya hunto avariheka miteko so hiyana sote ne ya sasaka oronya mholo ela kwa ela ya Msamiki ulilu ni halawi wa masu amavano e distritu yo marupa e provincia ela Uniasa masini hinaini nruwe toko ni kale ni wipa wa Murati Olang. Onitano aniko, mbrati mwuzong kumulila e provincia yo wampula ila puangu ila yu Msambiki, ila kia nampapi. Karibu.